0: ukio ti čuje. Sad se pije, ali ukio ti čuje.
1: Arena Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova. Hey!